ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali, na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se

Radio Este. Muzički radio SD, 24 sata muzički hitovi domaće i strane produkcije. Uživajte.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, moguća kiša sa kratkotrajnom grmljavinom, temperature između 14 i 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, moguća kiša sa kratkotrajnom grmljavinom, temperature između 14 i 27 stepeni.
1: Vremenska prognoza.